0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudziet īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietā īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu un dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu un dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM

Labrīt! Te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Radio skonto! Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemē un Vidzemē brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā uzspīdēs saule, vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: 1, 2, 3 cenas skrīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša fileja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 €. Lasis adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
5: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaro-mēbeles.lv.
1: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, 4 pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Labrīt, te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemē un Vidzemē brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā uzspīdēs saule, vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
7: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Šaumi arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Šurudien viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķīģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenšu dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
1: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
2: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. Septembra. Saldējums 498 grami, 2,99, vītināta desa 250 gramu, 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi. Rani!

0: Politiskā reklāma apmaksāta Nacionāla apvienība visu Latviju arī tēvzemē un brīvībai LNK.
1: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
0: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tērzemē un brīvībai LNK reklāmas aiztīt ar saimas vēlešanām. Vairākas konto tev LV.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 ruļļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi!
4: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
5: Labrīt! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto - mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Yes. Papel, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
0: Come on.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Dienvidrietumu, dienvidu vējš, Kurzemē un Vidzemē brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā uzspīdēs saule, vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Radio!

Mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: tagad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle, preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde – gintaromēbeles.lv. What is
2: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaulē. Viena nakts, 4 pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. Septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.

0: iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jajā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
4: Labrīt, labrīt! Klāt sestdiena un šodien jau 19. septembris. Un tātad šodien Verners un Muntis ir tie, kas saņem mīļus sveicienus vārddienā. Jā, tā reizēm gadās mazliet tāds rīta burzījums, sestdienas rīta burzījums. Arī vārdos nekas tūlīt izgludināsimies visi kopā. Te tavs radios konto studijā Elita Marga un jaunu stundu sāk Ellen Miles ar Black Velvet.

9 un gandrīz 5 minūtes, un izrādās te daudzi saburzījušies tāpat kā es šorīt, un izrādās, ka pietiek pateikt kaut ko patiešām ieburzītu, kas jāizgludina, un mēs visi kopā to paveiksim gal galā. Melnais samts, nu re, mazliet bija saburzīts tagad tik gluts, tik skaists, tik maigs, un izrādās, jā, te... Ilgvars, piemēram, noburzījies par Rīgu, tagad burzās atpakaļ uz māju pusi, savukārt, jā, nu šis septembris patiešām mums te visiem fēns jūris raksta, ka bijis ir kaut kur tur, kur biķernieku trase, un izrādās, ka ir ūpis pat tur manīts. Iedomājieties, tie ūpim laikam patīk, tur tie burziņi tie. Autosporta fani un viss tas lielais troksnis, ko rada autiņi. Kā tu burzies šajā sestdienas rītā? Padalies 27 22 8 8 5 5.

Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry, radijos konto ētrā 9:13. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Labrīt!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi un izskatās, viņi šodien nebūs kļūdījušies. Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, debesis skaidrosies, spīdēs saule, būtiski nokrišņi nekur netiek prognozēti, ja nu vienīgi kāds gup mākonis lokāli mazlietiņi uzlītu. Kurzmē un Vidzemē vējš brāzmās var sasniegt 15-19 metrus sekundē gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā 17-18 grādus silts un pakāpeniski dienas vidū pēcpusdienā vējš var brāzmās pastiprināties līdz 14 metriem sekundē, bet Rīgā bez nokrišņiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

girls just wanna have fun. 9:31 minūtē. Labrīt, labrīt, labrīt. Tavs radio skonto. Nu tad priecājies kopā ar tām meitenēm.

0: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK.
1: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
0: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

9:48 minūtes, tikko dzirdēja Krašķes Demijas radio skanto ētrā, turpina Zehobas, Vocal Night. Patiešām mazāk runu, vairāk mūzikas, vairāk pastaigu, iespējams tev kopā ar radio skanto šodien.

9:55 minūtes šajā sestdienas rītā un turpina City Fireflies Jāņa Tārpeņi izbriduši radio skonto eterā.

0: because my dreams are bursting at the seams. Radio Scondo.
1: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaromēbeles.lv.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Labrīt, labrīt, jau 10 klāt sestdienas rīts un Verners un Muntis ir tie, kas šodien saņem un turpinās saņemt sveicienus vārdienā. Mīši, sveiciens arī tev, ja šodien dzimšanas dienas vinam. Te studijā Elita Mārga. Radio Skonto! Un Harry Styles jaunu stundas pašā sākumā. Jā, man jau šķiet ir zemāka balss nekā šim puisim.

10 un 7 minūtes, un tagad grupa Prego melanholiskais valses pagriezis skaļāk dzied līdzi, lai varbūt virpuļo līdzi.

tagad Robi Williams, let me entertain you. Ir 10:14 minūtes tavs radios konto. Tevi gan izklaidē, gan priecē, gan arī, es domāju, informē. Un pavisam drīz tieši pēc šīs dziesmas arī par laika ziņām. Now let's

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, būtiski nokrišņi netiek nekur solīti, bet nu jārēķinās gan ar ļoti spēcīgām vēja brāzmām, īpaši Kurzemē un Vidzemē. Dienvidrietumu dienvidu vējš, tātad var sasniegt pat 15-19 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi, Rīgā vēja ātrums līdz 14 metriem sekundē, tas gan vairāk uz vakarpusi, un gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā, kur arī spīdēs saule un dara to jau šobrīd, 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
4: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlies cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlies vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 €. Zaru smalcinātājs 85 €. Ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 €. Lidl ir vērtīgi. Radio!

10:28. Tikko dzirdēju Sunrise Avenue, turpina The Black Eyed Peas. I got a feeling. Kādas sajūtas tev ir šajā rītā? Cik saburzītas, cik izgludinātas? Labrīt!

0: Ilgstoša reklāma.
1: Izdevniecība Latvijas mediji piedāvā grāmatu jaunumus. Žurnāliste, mūziķa un producente Ilze Kalve uzrakstījusi ārkārtīgi garšīgu, asprātīgu, ar pamatīgu pašironijas devu piesātinātu autobiogrāfisku grāmatu Grupa pamatinstinkts. Tas ir nervus kutinošiem piedzīvojumiem pilns stāsts par svaigi laulības ostā un pie viena 90. Gadu Latvijas izklaides industrijā iestūrējušajiem Kalvēm. Ilze un Jānis ir apprecējušies un nolēmuši iesaistīties deju mūzikas lietās. Tolaik pirātisms zeļu un plaukst, jebkura vēlme sakārtot miniatūro Latvijas tirgu ir bezjēdzīga. Visā šajā trūkumu pieticīgās tehniskās varēšanas un zināšanu haosā kādā brīdī notiek brīnums. Pamatinstinkts pretēji loģikas un viena otra profesionāļa prognozēm nonācis radioklausītāju top virsotnē ar visām no tā izrietošajām sekām. Vai ir tāda nodaļa, kuru nedrīkst lasīt? Jā, šajā grāmatā tāda ir. Arī 3 minūtes kauna, nedod ēst, dod pazīmēties, vecpuišu ballīte Latgalē, atriebība akvārī gaumē, suņu ķēde koncerttērpam un vēl daudz citas super jautras epizodes, arī par ļoti riskantām situācijām. Šī grāmata ir dzirksteļojoša, aizraujoša, ļoti, ļoti iesaku. Meklē Ilzes Kalves jastro darbu Grupa pamatinstinkts Globus grāmatnīcās un arī e-globus.lv. Izdevniecība.

Vai jūs zīmējat prātā to laikmetu ainiņu un kārtīgu disko bumbu un Ilz Kalvi tur spīdīgās drebītēs uz skatuves un augstpēšu kurpēs? Jā, tiešām ļoti, ļoti un no sirds iesaku. Tātad grupa Pamatinstinkts, Ilze Kalve, izlasi gan. Tetavs radio skonto un Rhythm is a Dancer. Nu, deja mūzika turpinās šajā rītā. Sēs diena, mosties celies, acis vaļā kopā ar radio skonto izbaudi.

10:53 minūtes senīgumā Ritam Tunisens radios konto ēterā. Jā, un vēl var tev nolasīt kādu Andras Brīvdienas aforismu. Izkludināju domas, iedzēru vēlo rīta kafiju un diena var sākties.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Ir sestdiena, šodien 19. datums, 19. septembris, silts, saulains, jauks. Nu, patiesībā Verners un Mons ir tie, kas saņem vārdienas sveicienus.

Līvi un laika dziesmiņa ir 11 un gandrīz 8 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto.

Un ja nu kaut kas no rīta, rītam ir jāpasaka, tad te būs mūsu klausītājas versija. Ko var pateikt sev no rīta? Atmodini savu dienu, atver acis, esi laimīgs. Saki pasaulē, cik skaista, krāsaina un ļoti gaiša. Lai visiem skaista diena! Un Igla Eiča arī radioskontā ēterā. 11.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem spīdēs arī saule, būtiski nokrišņi. Šodien Latvijā nebūs un jārēķinās gan ar pamatīgām vēja brāzmām proti. Dienvidrietumu dienvidu vējš Kurzemē un Vidzemē brāzmās var sasniegt pat 19 metrus sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā šodien vējš vakarpusē varētu sasniegt 14 metrus sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: What is love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap. Hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
9: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!

0: varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 grāmu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.

0: jauki smieklī. Anijai Lenoksai ir 11:35 minūtes, un te viens otrs izrādās Alpos kāpi kopā ar radios konto. Tā dara Elmārs. Viens otrs, ja nemaldos, Juris betona maisītājā Bers Miltis kopā ar radios konto. Jā, kas notiek tavā garajā sestdienā kopā ar radios konto? Radios konto ēterā prāta vētra. Gara diena. Pagriez skaļāku un dzied līdzi un arī padalies. 272 288 55.
1: Gara

0: 11.39. Nu jūsu diena kopā ar radio skandāru ir ļoti produktīvi. Daudz paspēsiet. Tā.
1: Saurietā ļaujiet man palikt vienam.
0: Bet nu kopā ar radio skonto arī saulrietā un katrā ziņā pēc maz mirklīšu izstāstīšu, ko tad jūs veicat, ko darat, ja vēl vēlies pievienoties šim te radio skonto klubiņam, kurš ļoti rosīgi pavada šo sestdienu kopā ar labu mūziku fonā, tātad sūta arī savu versiju 272 8855.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ērglis. Pēteru Apinu pazīst daudz gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpas jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņems atbildību un spēj panākt rezultātu.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Zamās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 rulļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.

11:49 minūtes, un mīš, paldies jūsu tik dažādie darbi izrādās, un aizraušanās un laika pavadīšanas iespējas notiek ar radios konto fonā. Dmitrijs raksta, jāliek bērniem dzīvoklī palodzes, un tad ir tāda vientuļa bilde ar skatu uz logu, kurš gaida to jauno palodzi. Un komentārs, bet jauniešiem laikam nāk miegs, vēl nav atvestas. Tātad bērni, Dmitrijs jūs gaida ar palodzēm. Nu un laikīsim kopā ar radios konto. Savukārt Sašuks pēc darba labi iekārto savu virtuvi. Jāna ar skonto izbauda rudeņu lasot ābolus un arī cepšu salasītos ābolus un bildi pievienota. Izskatās tik gardi. Daiga, es cepu pīrāgus, lai pēcpusdienā dotos uz stiķu skolas salidojumu, tikties ar skolas biedriem. Hei, jūs tur, stiķos, kas mācījušies! Atcerieties taču salidojums. Varbūt kāds arī cepā bolus tieši salidojumam. Un vēl Igors nodarbojas ar tādu kārtīgu fizisku slodzīti skaldu malku kopā ar radios konto. Un Andra. Ļoti romantiski, nu tad ieklausies. Top pusdienu zupiņa ar cūku pupiņām, pannā čalo vistas filēja ar čilī mērcīti, tikmēr čaklā pelnrušķīte mazgā veļu un sapņo par brīvo pēcpusdienu, pusnaktī būs jāmeklē otra kristāla kurpīte. Tāda ir man ikdienas pasaka ar radios konto. Kad mēnesis jūrā krīt jauns mēnesis, pēc šīs dienas radios konto klausītāju darāmo vēl gaidāmo darbu veikšanas tajā ieskatā.

10 un 55 minūtes un ienāksies vēl viena ziņa. Labrīt, labrīt, mēs trīs, Baiba, Pēters un Anna, mēs laiž sapucēt dārz rudens atpūtai. Kopā ar radios konto laiskan, kas deju ritmos un darbi raitiet uz priekšu. Aiziet arvien raitāk!

0: Maximā ir ceras, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad 5L2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kilograms 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kilograms 2,29. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē saruna ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunas konto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.
9: Ir sestdiena, 19. septembris. Šodien saulaina jauka diena, bet arī ļoti vējaina. Verners un Muntis saņem vārddienas sveicienu, mīšu sveicienu tev ja dzimšanas dienu. Un tieši šajā stundā būs arī apsveikuma pasts. Radio Skonto! Sveiciens atradioskonto.lv. Žigli sūti sveiciena tekstu mīļam tuvam cilvēkam.

have we got news.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļa smaltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
7: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, kalapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sveicam ļoti sirsnīgi vārddienā 494 Vernerus un arī 24 Muntus. Verners, viņš ir ļoti prasīgs pret sevi un arī citiem dažkārt mēdz būt ass, tramīgs, bet viņš ir gribas spēku un pienākumu cilvēks. Viņš neatstāja darbu nepabeigtu, atklāts un sirsnīgs attiecībās ar sievietēm. Muntis. Sabiedrības aplidots, bet patiesībā ir vēss, augstasinīgs un, kā pašsaprotam, pieņem atzinību. Ieskatoties lielajā uzvārdu kalendārā, tad ieklausieties ķēniņi, ķēniņi, bečeri, bekeri, ķēdes, ķikuti, mesteri, daļecki, dalecki, Survilo un Verneri, jums šodien uzvārddienu svinam. Un tagad viens mazliet nokvēts sveiciens vakardienas vārddienā trim Elitām. Vispirms vēlos sveikt savu vīrmāti Elitu Kalniņu, arī izbijušo priekšnieci Elitu Lindi. Un tagadējo savu mīļo kolēģīti Elitu Oļševsku visām mīļi sveicieni vislabākie novēlējumi mīļās manas meitenes. Lai jums priecīgi, brīnišķīgi un skaisti mirkļi katru dienu, ne tikai vārdu dienā. Vislabākie novēlējumi no Evijas. Un šodienas sveiciens dodas pie Zigurda. Manam vīram Zigurdam ir 65. Dzimšanas diena. Zigurd, novēlu ilgus skaistus dzīves gadus, tev vēl priecāties un smiet, sasaukt draugus radus, kopā jautri diet, mīļi sveicieni no sievas un arī bērniem stelpē. Daudz, daudz laimes, mīļie gaviļnieki!

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
6: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
5: Sponsors un maksātājs partiju apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Izgaršot rudeni

Tikko dzirdēju Craig David, radio skonto ēterā turpinas Weekend ar Save Your Tears. Bez 10 minūtēm jau viens šajā sestdienā.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 grāmu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
7: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
8: Labdien, te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
6: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.
7: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
9: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
9: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica?

dators. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartes no Mēness aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 90 96. Ik viens var laimēt! Mega LV!

0: viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Pūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg. 2,49 €. Maxima.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 € kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
9: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris. Šaumī arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
10: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
11: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
12: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 gramu 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
13: Radio!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: 1, 2, 3, cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 €. Lasis adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Sandra Glāzupa. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Bolderājās, Tūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
9: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
10: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
11: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 € kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi –

0: tos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK.
5: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
4: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur. Latvijas avīze. Praktiskais latvietis. Mājas viesis. Medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietā runī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
7: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaidē. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.
8: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
7: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM.
8: Labdien, te tavs radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Šorudien viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenšu dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
5: Biļešas jau pieejamas Biļešu paradīzē.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Radio

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, cīpols, ledu salāti, kalapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Heisburger! Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājās, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Sveiks! Tu klausies radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
5: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Šaumī arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
6: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22.890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
3: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunas konto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatelli saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.

0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaromēbeles.lv.
6: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami, 2,99, vītināta desa 250 gramu, 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forever's 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: What is love?
7: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
0: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tērzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas aizstīt ar saimas vēlēšanām. Vairākas kontrotev LV.

0: Jāmelvē.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Chillax FM.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Normunds Audzišs, uzņēmumu Dimdiņi un Skrīveru saldumi dibinātājs. Kā uzņēmējs zinu, ka ar solījumiem rezultātu nesasniegt. Ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemās atbildība un jāstrādā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte ir darbs, ģimene un Latvijas reģioni. Tāpēc es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
6: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim siers Tilzītes, siera nams, 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, kafijas pupiņas Jakobs Barista, divi veidi, 1 kilograms, 14,99 €. Papīra dvieļa Great White Rabbit, 1 rullis, 2,89 €. Rimi.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
7: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
8: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.

0: mums vietā atrastos.
1: Radio Skonto labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkraso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
7: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un izpējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.lv. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.lv.
8: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Vai tava nauda strādā tavā labā, vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunas konto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim Vidusāzijas melone 69 centi kilogramā. Cāļu puspārni ķekava divi veidi 500 grami 2,89 €. Kausētais siers dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Feliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāli.
3: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
4: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaro mēbeles.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
6: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.